check out, check out, check out.

0: Thank you.
1: Rock FM, it rocks.

0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, dronă prăbușită urmată de explozie dimineață în apropiere de localitatea Grindu din județul Tulcea. Nimeni nu a fost rănit și nu există pagube materiale. Drona a pătruns în spațiul aerian la ora 3:20. Armata a ridicat de la sol două avioane de luptă F-18 spaniole și un elicopter. Purtătorul de cuvânt al MAPN, Daniel Nistor.
2: Sistemul de supraveghere radar a detectat la ora 2:23 un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei cu Ucraina. La ora 3:21, o dronă a pătruns în spațiul aerian național la aproximativ 13 km est de municipiul Galați, iar la ora 3:24, echipajul elicopterului IR-330 Socar a raportat că ținta a căzut la aproximativ 4 km nord-est de localitatea Grindu, în județul Tulcea, într-o zonă nepopulată.
1: Daniel Nistor, Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie cere modificarea ghidului pentru finanțarea bateriilor de stocare. Cererea vine în contextul în care România se confruntă cu o criză energetică majoră. Alina Anea.
3: Proprietarii de fotovoltaice spun că în ghidul actual sunt mai multe probleme care pot produce discriminări, investiții prost dimensionate și finanțarea unor echipamente cu performanțe discutabile din bani publici. Mai exact, 7 probleme au fost identificate. Între ele, faptul că punctajul favorizează instalațiile fotovoltaice mari și că cei care au investit deja în baterii sunt excluși. Ghidul pentru acest program stabilește o finanțare de maximum 75% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 15.000 de lei, precum și o serie de condiții tehnice pe care beneficiarii trebuie să le respecte.
1: Slabe șanse ca lotul de pe autostrada A0 între Afuma și Cernica să fie deschis luna viitoare. Sunt întârzieri în execuție, scrie Hot News. Autoritățile anunță că cel mai probabil se va circula din octombrie. Tronsonul de 8,6 km este construit de o firmă din China. Proiect pentru amânarea cu 4 ani a noului sistem de admitere la liceu. Deputatul PNL Raluca Turcan propune ca noile examene să se aplice începând cu generația care în această toamnă intră în clasa 5-a. Admiterea și pe bază de examen la unele licee este contestată vehement, atât de părinți cât și de profesori. 4 zile de caniculă în capitală. ANM a emis o avertizare valabilă până duminică. De la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
4: Temperaturile depășesc pragul caniculei, sunt estimate 37 de grade joi, 38 de grade pentru vineri și în jurul a 36 de grade, 37 de grade sâmbătă și duminică.
1: Noaptea temperatura nu va scădea sub 20 de grade. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 30 și 39 de grade. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

0: ziua și drona. De fapt, corect ar fi noaptea și drona. Pentru cei care au deschis mai târziu aparatele de radio, o nouă dronă a intrat în spațiul aerian românesc și a căzut într-o zonă nelocuită din județul Tulcea. La impact s-a produs un incendiu care s-a stins de la sine. Măcar atât. Probabil o criză de orgoliu acolo. Am dat mai devreme un loc pe aplicația Meteo de miercuri. Veste mare, cu asta trebuia să încep, se răcește. Dacă 29 de grade Celsius la prânz poate fi numită răcire, dar în comparație cu ce ne așteaptă, că e, până atunci o să fie ce a zis Iulia Nistoroiu la știri, scapă cine poate. Partea bună e că mai e puțin și măcar vine weekendul. Mai avem lecuțică până acolo. Hai să ne concentrăm pe emisiunea asta de astăzi, o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele. Sunt eu. Bună dimineața!
1: In the beginning, there was rock in the morning, and then there was Rock FM.

0: situația la zi pe aici la noi în incintă. Ia uite, câtă literatură în acest titlu. Ard deșeuri în Sintești. Fumul se îndreaptă spre sectoarele 4 și 5 ale capitalei. Eu cred că se îndreaptă și spre celelalte sectoare, dar înțeleg că acolo, la 4 și 5, ar putea fi o problemă mai mare. Deci dacă sunteți în sectoarele 4 și 5, dar nu numai, și v-ați trezit în dimineața asta cu un miros înțepător așa în casă, greu, de plastic ars, de cauciuc, sau poate, nu știu, miros dulceac, dar toxic, de plastic topit. Sau poate ați simțit așa, unis de acru. Miros greu, poate, nu știu, chimic, de la care îți rămâne în gât. Nu vă faceți griji, e de la ei. La voi în casă totul ok, mă rog, a fost, până mai devreme. Asociația Civică Iar Miroase a semnalat un nou episod de poluare în localitatea Sintești din județul Ilfov, precizând că fumul rezultat în urma incendierii deșeurilor se îndreaptă spre cele două sectoare ale capitale, menționate mai devreme. Fenomenul persistă de ani de zile, dar știm deja asta, ne-am și obișnuit, e al nostru. În ciuda intervențiilor repetate ale autorităților de mediu și ale poliției. Vai, dar cum e posibil așa ceva? Ar fi niște explicații. Mie îmi place foarte mult titlul ăsta. Ard deșeuri la Sintești. Sună Liviu Rebreanu, așa. Novelă realistă cu o comunitate prinsă într-un mecanism social din care nimeni nu mai poate sau de fapt nu mai vrea să iasă. Pe de altă parte, ca să rămânem în context, are și un ușor iz de Marin Preda, așa. Satul românesc prins între interese, bani, autorități și compromisuri. Și nimic despre corupție? O, ba da! Asta este intriga principală, cum?
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
7: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
8: Perspirex!
7: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
9: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
10: Vecine, tu ce ai azi?
11: Apă plată, preț bombă, tu?
10: Eu cafea? Mamă, ce preț!
11: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
10: Eu sunt deja acolo.
12: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 1,65 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
15: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
16: Orange e aici.
17: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: A compus cântecul cu cele mai multe difuzări la radiourile din Statele Unite, cu suișuri amețitoare și coborâșuri devastatoare și din nou cu reveniri. Robert Plant a definit ce înseamnă să fii un zeu rock în viață. Golden God. Astăzi este ziua Robert Plant la Rock FM.
1: De anul 1948 s-a născut domnul Robert Plant, foarte bine înfipt în prezent. Nu pare genul de artist pe care să-l urmărească sau să-l bântuie trecutul de dinozaur. Mare dinozaur. Că sunt și mici dinozauri, dar ele mari. Și așa o să și rămân. Prin primăvară zicea că împreună cu Saving Grace au început deja să lucreze la al doilea album, după ce l-au făcut destul de greuț pe primul, cu același nume, Saving Grace. A zis că nu prea ar fi trebuit să existe el ca album. Aștese la concluzia că nu mai vrea să facă discuri. No More Records, that's it. Album care a ajuns totuși să fie construit în timp, așa, după ce proiectul cu Saving Grace a crescut din concertele mici pe care le făceau ei împreună, practic a ajuns să-i placă. Ia uite ce treabă mișto facem noi, ia hai să scoatem totuși și un album. Care a apărut în septembrie 2025, înregistrat pe parcursul la aproape 6 ani. Ei, s-a muncit ceva, așa că pentru al doilea album o să mai avem ceva de așteptat. Saving Grace, apropo, pentru cei care nu știu despre ce e vorba, păi e proiectul acustic în care Plant cântă alături de Susie Dine și care i-a permis să se întoarcă spre folk, blues și muzică tradițională. Noi ne o să întoarcem chiar acum la origini. Mergem mult mai în timp, în spate. Astăzi, așadar, la Rock FM e ziua Robert Plant.
2: Rock FM, it rocks.

0: m-am uitat puțin peste știrile de la ora 8, am văzut că se reîntoarce Rabla, programul Rabla, care mie îmi sună foarte mult așa, cuvânt spaniol. Rabla se întoarce. Hola, Rabla! Otra vez, Rabla! Adelante! Așadar, pe scurt, se reiau înscrierile pentru programul Rabla Auto 2026 de marți de la ora 10. Să fiți pe fază. Da, să fiți pe fază așadar și la ora 8, că o să vină Iulia Nistoroiu cu mai multe detalii pe subiect. Hola, Rabla! Vamos!
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Technic Hipermașină Koenigsegg Jesko absolut gri, 801 piese, la 195,49 lei și Lego Technic Mașină de curse Ford GT40 Mark II, 793 de piese, la 254,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
7: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Roventa X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele.

0: regală Margareta a României.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
3: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două serii magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
7: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
8: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: The break's over. We're back on Rock FM.

0: FM, ora 8, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Comisia Europeană cere clarificări pe proiectul noii legi a salarizării. Una dintre principalele probleme semnalate de Bruxelles este legată de impactul bugetar al majorării anvelopei salariale. Dacă aceasta ajunge de la 8 la 12 miliarde de lei, guvernul trebuie să explice de unde va acoperi diferența și ce cheltuieli va reduce în alte domenii. Premierul interimar Ilie Bolojan la postul B1 TV.
2: Au respins propunerea, au făcut anumite observații și au pus niște semne de întrebare și niște clarificări care sunt de bun simț. E o problemă legată de faptul că în condițiile în care crești anvelopa peste un anumit nivel, trebuie să găsești diferența de bani pe care trebuie să o reduci din altă parte. Deci, problema este ca la final, plus cu minus, da, să te încadrezi în ceea ce poate economia românească.
1: Legea salarizării trebuie adoptată până la sfârșitul lunii pentru îndeplinirea jalonului din PNRR de 770 de milioane de euro. Președintele Nicușor Dan are noi discuția astăzi pe această temă cu liderii fostei coaliții de guvernare. Ministerul Energiei dezminte informația potrivit căreia mari consumatori industriali ar fi primit notificări că vor fi deconectați de la energia electrică. Aceștia au fost doar informați despre regulament, iar curentul să-l reduce doar în caz de criză cu preaviz de 24 de ore. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la Digi24.
3: Este doar o înștiințare, nu e notificare nici de limitare, nici de decuplare. Exclud că unii s-au simțit cumva într-o situație de pre-notificare, nu e cazul. O spun cu toată tăria, în acest moment nu avem un plan limitări.
1: Precizările vin după ce fostul ministru al energiei Bogdan Ivan a susținut că marii consumatori din energie ar fi notificați că vor fi deconectați. Noua sesiune în programul Rabla va fi deschisă marți de la ora 10, este destinată celor care nu au reușit să prindă fonduri în prima sesiune, iar banii provin din sumele rezervate anterior, pentru care nu au fost parcurși pașii procedurali prevăzuți în program. Cei interesați pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă. Ajutor financiar pentru familiile afectate de explozia blocului din Rahova urmează să fie prelungit cu un an. Un proiect de hotărâre urmează să fie dezbătut în ședința de astăzi a Consiliului General al Capitalei. Luna trecută, autoritățile au anunțat că încep lucrările pentru punerea în siguranță a blocului. În dosarul exploziei, 176 de persoane s-au constituit parte civilă pentru a primi despăgubiri. Cald astăzi în toată țara, Morchest anunță maxime între 30 și 39 de grade, cu 36 în capitală. Ploi sunt așteptate cu totul izolat în nordul țării. Ciprian Muntele, acum la Rock FM. Mornings never sounded so

e ziua mondială a țânțarilor? Cu toții iubim să stăm în aer liber și să desfășurăm diverse activități. Corect, în sezonul cald, țânțarii nu ne dau pace și cu siguranță nu ne face mare plăcere să-i avem în preajmă. Trebuie însă să știm că pe 20 august este celebrată ziua mondială a țânțarilor. În primul rând, nu prea mi se pare motiv de sărbătoare. Poate ziua mondială împotriva țânțarilor, asta da, cu asta aș fi de acord. Cât despre celebrare, așa scrie. Nu mai stau să caut, dar exact asta înseamnă a celebra, a sărbători, e ceva pe pozitiv. Nu, din nou, mulțumesc, eu nu vreau să celebrez nimic legat de țânțari niciodată. De altfel, urarea tradițională de la mulți ani cui se simte astăzi nu mai e valabilă. Azi de ziua mondială a țânțarilor, un sincer, muriți în chinuri! Mergem mai departe, suntem în ora doua de Rock in the Morning. Sometimes coffee may be boring, so enjoy Rock

0: Dar ce avem noi aici, așa, goodies? Hai să ne întoarcem puțin în timp. Suntem undeva pe la mijlocul lui septembrie 2023. În urmă cu 3 ani aproape. Australianul Nick Kyrgios, 28 de ani, finalist la Wimbledon în 2022. Era pe Valomo atunci, tocmai comenta scandalul de dopaj prin care trecea Simona Halep, suspendată 4 ani pentru 2 încălcări ale regulamentului antidoping. Ce a zis așa, printre alte? Poate jucătorii ar trebui ca pur și simplu să nu mai ia rahaturi dubioase, să se uite în oglindă la finalul zilei și să-și spună: da, am făcut totul corect, nu e dificil. Ulterior a intrat în dialog cu câțiva utilizatori ai platformei, unul dintre aceștia l-a numit idiot și a transmis că Halep n-ar fi luat niciodată acea substanță intenționat și el a continuat, a zis: ok, atunci de ce a fost suspendată 4 ani? Alt utilizator care l-a întrebat pe Kyrgios ce mari performanțe a reușit el în tenis a primit un răspuns dur: îmi imaginez că aș fi câștigat vreo 5 turnee de Grand Slam dacă aș fi luat substanțe din cauza cărora să fiu suspendat 4 ani. Cartofule! Bun, și acum facem un salt în timp și ajungem în zilele noastre. În momentul ăsta există o postare pe story pe Instagram la Simona Halep, care tocmai a reacționat la vestea că australianul Nick Kyrgios, 31 de ani în prezent, a fost suspendat provizoriu din tenis după ce a fost depistat pozitiv la cocaină. Citez: nu lovi niciodată pe cineva când e la pământ. Viața are un mod ciudat de a schimba rolurile și un mod și mai ciudat de a arăta diferența dintre un accident și o alegere, a scris Halep pe rețelele sociale, un mesaj tăios adresat lui Kyrgios.
1: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită!
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete 10 bucăți mărimea M la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 la 2999,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 Pro la 3999,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Dar ce avem noi aici așa, se schimbă regulile pe litoral. Bine, știrea e deja inclusă în acest titlu. Voi știați că există reguli pe litoral? Da, mă rog, mergem pe încredere. Românii care nu vor respecta indicațiile salvamarilor vor risca amenzi uriașe. Le-a luat ceva timp. Dar deocamdată vorbim doar despre o propunere legislativă. E depusă la Senat și care vrea ia propunerea asta legislativă reguli mai clare pentru zonele de îmbăiere, atât pe litoral cât și la ștranduri, lacuri sau râuri. Primăriile ar urma să stabilească anual unde există zone supravegheate, în ce perioade și în ce intervale funcționează serviciile de salvamar. Pe litoral, de exemplu, zona supravegheată ar putea include și apa până la 300 metri de țărm. Și proiectul ăsta prevede, printre altele, că salvamarii nu ar putea fi folosiți în timpul programului și pentru alte activități. Tot ei ar decide în funcție de vreme și de stare apei când este interzisă îmbăierea. Pentru cei care intră în apă când e interzis, depășesc zona marcată sau ignoră somația salvamarului, amenziile ar putea ajunge la 30.000 de lei. Dacă vezi pe cineva în pericol de nec, ar trebui să anunți imediat salvamarul sau 112. Da, asta trebuie să o faci din principiu, indiferent de lege, dacă fie ea propunere sau nu. Inițiatorul spune că problema nu e doar că oamenii ignoră steagul roșu, ci și că există multe locuri unde nu există niciun salvamar, nici semnalizare. Da, am înțeles. Amenda aia? 30.000 de lei? Bine, până la 30.000 de lei. Proiectul e în momentul ăsta la Senat, care e prima cameră sesizată. Așadar, mai durează. Anul ăsta, sigur, nu, dar hai că poate o rezolvăm la anul. Și nu neapărat la anul și la mulți ani de data asta.

0: fix ce ne mai lipsea nouă, de n-aveam destule belele pe cap, aflăm și că Emil Sândoi a colaborat cu securitatea. Conform actelor, Sândoi a fost recrutat în calitate de colaborator la 24 octombrie 1985, pe când avea doar 20 de ani și evolua pentru Universitatea Craiova. Numele conspirativ atribuit de securitate a fost Eugen. Iar activitatea consemnată în dosar se întinde până în august 1989. Dar ce s-o fi întâmplat atunci? Cine a decis că e gata? Aici se încheie totul. Documentele arată că fostul fundaș a semnat un angajament prin care se obliga să sprijine organele de securitate și să furnizeze informații considerate relevante. Dar toată lumea semna același lucru. Aceeași obligație de sprijin către organele de stat. În textul respectiv, Sândoi se angaja să păstreze secretul colaborării și să semneze materialele furnizate cu pseudonimul Eugen. Dar la fel, toată lumea semna același tip de angajament. Contactat de Gazeta Sporturilor, ce credeți, Emil Sândoi a declarat că nu-și amintește detalii despre presupusa colaborare cu securitatea din perioada respectivă, ceea ce până la urmă cred că noi ca oameni putem să înțelegem. Eu nu mai știu ce am mâncat ieri, de exemplu. Dacă mă ia așa repede, habar n-am, dar aminte să știu ce am semnat în înainte de 1990. Bine, pe atunci n-aveam semnătură, da, oricât. La ora 9, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România.

0: Action Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de voucher de până la 1000 de lei la noile Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 și Z Flip 8. În plus, ai 10% extra la smartwatch Samsung Galaxy Watch 8. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la gama de bere Bira Moretti. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXN.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
9: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
12: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
13: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Commercials left the building.

0: Rock FM, ora 9, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, vreme caniculară în aproape toată țara, cel puțin până la sfârșitul săptămânii. ANM emis coduri galben și portocaliu valabil de astăzi în aproape toată țara. Cel mai cald va fi în Arad, Timiș, Hunedoara, Alba, Caraș, Severin, Dol și Olt. În weekend temperaturile vor mai crește. De la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
2: Caniculă aproape peste tot, cu excepția litoralului. Cele mai ridicate temperaturi așteptate ajung la 39 de grade, cel mai probabil în Banat și sudul Oltenii. Vineri, temperaturile vor mai crește cu un grad 2 în toate regiunile. Acest val de căldură pare a persista până la începutul săptămânii viitoare, cel puțin până luni. În weekend, temperaturile scad ușor pe nordul, nord-estul țării, apar și fenomene de instabilitate.
1: Mihai Huștiu, elevii ar putea rămâne fără burse sociale în vacanțe. Ministerul Educației propune ca sprijinul să fie plătit numai în perioada cursurilor școlare. Măsura apare într-un proiect de hotărâre de guvern lansat în consultare publică și nu este deocamdată în vigoare. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat la postul B1 TV că va analiza această măsură.
3: Logica ministerului a fost ca bursa să se aloce pe perioada lunilor de școală și nu în vacanța de vară, pentru că nu este o alocație așa cum sunt celelalte alocații de care beneficiază copiii lună de lună, ci este o formă de a-i susține pe cei care au probleme sociale să meargă la școală.
1: În prezent, elevii vulnerabili primesc burse sociale inclusiv în vacanțe, cu anumite excepții aplicate pe timpul verii. Trenuri la ore fixe în jurul marilor orașe. Autoritatea pentru Reformă Feroviară urmărește introducerea acestui sistem și lansează un studiu privind mobilitatea populației. Ilinca Vărășteanu.
4: Răspunsurile sunt utile pentru estimarea nevoilor reale de deplasare și pentru stabilirea frecvenței și capacității trenurilor. E vorba de un sistem în care trenurile circulă la intervale regulate și ușor de reținut în jurul marilor orașe, așa numitul mers de tren cadențat. Mersul cadențat presupune ca trenurile să circule la intervale regulate, astfel încât călătorii să poată reține mai ușor orele de plecare și să-și planifice călătoriile fără să fie nevoit să verifice de fiecare dată programul. Studiul se desfășoară în două etape, până în februarie anul viitor. Sunt vizate mai multe orașe, între care București, Cluj, Constanța, Timișoara, Iași și Craiova.
1: Peste 800 de persoane au protestat aseară în piața Operei din Timișoara față de decizia CCR la legea integrității. Prevederea le lasă pe primarul orașului Dominic Fritz fără mandat. Amendamentul stabilește practic pierderea funcției pentru demnitarii declarați în conflict de interese sau în incompatibilitate și înainte de intrarea în vigoare a legii. Șeful USR a anunțat că va ataca la CEDO noua lege dacă va fi promulgată în actuala formă. Ciprian Muntele acum la Rock FM. Wake up!

Situația la zi, situația în țară, avem un stâlp uitat de Dorel în mijlocul unui drum din Alba, transformat într-un sens giratoriu inutil. A, mi se pare că e o problemă de imagine aici, în primul rând. Dorel nu a uitat un stâlp în mijlocul unui drum din Alba. N-ai cum să uiți așa ceva. Dorel l-a lăsat cu bună știință, ceea ce e cu totul și cu totul altceva. O situație greu de explicat a apărut în comuna Gârda de Sus din județul Alba. E chiar atât de greu de explicat. Noi știm ce s-a întâmplat acolo, dar hai să vedem ce zice știrea. Un stâlp de beton care susține cabluri electrice a rămas în mijlocul unui drum comunal după reabilitarea șoselei. Adică a rămas? Și că a rămas așa, ca prostul. A fost lăsat în mijlocul unui drum comunal. Constructorul nu a mutat stâlpul, și a amenajat drumul în jurul lui și a construit chiar un mic sens giratoriu. Problema e că acolo nu există nicio intersecție care să justifice un sens giratoriu. Lucrarea a fost semnalată de jurnaliști locali după ce un cititor a fotografiat situația. Sensul giratoriu este făcut din dale de ciment și este semnalizat corespunzător. Iată, nu știm să apreciem o lucrare făcută cu simț de răspundere. Din Consiliul Județean Alba vin și primele precizări, drumul n-a fost recepționat. Hai că deja se schimbă lucrurile. Dacă lucrarea nu respectă autorizația de construire, mai punem problema dacă constructorul riscă o amendă de, n-o să vă vină să credeți, cel puțin 5.000 de lei. Mamă, ce le fac ăștia! Start your day with a bang. This is Rock in the Morning.

0: foarte tare mi-a plăcut povestea asta. E așa, pe motivațional, cel mai prost film de animație, atât de prost că e bun, dacă ne uităm la încaset. Pe pagina de media găsiți articolul. În China, un film de animație despre un vițel a devenit un fenomen de box office, dintr-un motiv mai puțin obișnuit. Spectatorii au vrut să vadă cu ochii lor cât de prost este. New Lie a fost lansat pe 5 august cu un buget de aproximativ 6.000 și ceva de euro, pe acolo. Adică 34.000 de lei. Și în primele 10 zile a încasat mai puțin de 1.000 de euro. Moment în care pe internet au apărut reacții despre scenariul absurd și grafica slabă. Numai că exact criticile astea au avut efectul invers. Și au făcut reclamă filmului, moment în care oamenii au început să cumpere bilete din curiozitate, iar încasările pe care de consecință au și explodat. În câteva zile filmul a ajuns la peste 1,6 milioane de euro. Repet, de la un buget de 6.000 ceva, a avut deja încasări de 1,6 și pare că e doar începutul. Povestea din spatele producției e la fel de neobișnuită. Animația a fost făcută în aproape 5 ani, s-a și muncit, deși n-ai fi zis, de doar două persoane, o mamă și fiica ei. Cele două s-au ocupat de scenariu, animație, muzică și chiar vocile personajelor. Dragile de ele! Vă imaginați ce supărate trebuie să fi fost ele la început? După atâta muncă și răsplată, iată. Și mă gândeam la o treabă, ia fiți voi atenți. Că eu zic că funcționează, n-are cum să nu funcționeze în era TikTok-ului și cu exemplul ăsta care confirmă că e posibil orice în ziua de astăzi, mă gândeam să fac cel mai prost restaurant din lume, aici în București. Bine, știu, vocea rațiunii o să zică Ciprian, dar există cel mai prost restaurant din București deja și-s mai multe. În fine, eu vreau, pe bune, cel mai prost, legal, făcut legal, curat, semi-curat, la limita legii, cu autorizație, în schimb, autorizat, cât de cât, dar, în general, mâncare proastă, porții de alea triste, chelner care întârzie, nota de plată vin exact când încep să uiți deja ce ai mâncat, ce ai comandat. Eu zic că e o chestiune de timp până ajunge la rezervări de alea cu 3 săptămâni înainte. Pentru că exact ca în cazul filmului, oamenii nu mai vin să mănânce, vin să vadă cât de prost poate fi. Căcing, iauzi, căcing. Ziceți voi că nu e o idee bună asta. Și nu, n-o să o înregistrez la OSIM, merg pe încredere. Așadar, eu am ideea, am conceptul, aștept investitori. Rog seriozitate.
1: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită!
3: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
4: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange. e aici.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

uite, două știri scurte de aici, de la noi din incinte, deși o să mergem puțin și la Toronto. Tibi Ușeriu a anunțat acum două zile, am uitat ieri să povestesc, dar vreau neapărat să fac acest anunț. A anunțat că povestea vieții sale a ajuns subiect de film, documentarul dramatic The Ultra Run, regizat de, sper să nimeresc cum trebuie, Mila Ung-Twin, ceva de genul ăsta. Va avea premiera mondială pe 11 septembrie la Toronto, Festivalul Internațional de Film de la Toronto, unul dintre cele mai importante, de altfel, festivaluri de film din lume. Tibi Ușeriu a zis că filmul a fost realizat în aproape 6 ani, după sute de ore de filmare, și că este o onoare pentru el să-și vadă aventura transpusă pe marele ecran. Dar nu, n-am mai avut un documentar? Ăla cu nu știu câți pari, în fine. Sportivul român vorbește și despre trecutul său dificil și spune că în urmă cu ani nu și-ar fi imaginat că viața lui va ajunge vreodată poveste de cinema. Asta ajunge în cinematograf. Asta e diferența, am înțeles. The Ultra Runner urmărește povestea lui Ușeriu și transformarea sa într-unul dintre cei mai cunoscuți ultramaratoniști români. El spune că filmul va ajunge la un și în România. Ar fi fost culmea să nu ajungă și aici. I-aș face o prezentare filmului exact în stilul lui. Pentru când o fi să ajungă în România, aș cita din el însuși. Cei care au citit cartea știu despre ce e vorba. Aș zice așa: și dacă o să simți că nu mai vrei să te uiți, o să te mai uiți puțin. Tot din zona motivațională, uite, am aflat cine a câștigat la loto zilele trecute. E o câștigătoare a celui mai mare premiu din istoria, Loto 6 din 49, tocmai ce și-a ridicat banii. A făcut și primele declarații. Pensionată medical, femeia spune că premiul a venit ca o minune care i-ar putea salva viața. E din Oradea, are 59 de ani, cum spuneam, pensionată medical, dar a ales să nu-și dezvăluie identitatea, după cum a anunțat Loteria Română. Foarte bine, bravo ei! Acum, hai că ne-am liniștit. Banii au ajuns unde trebuie.

0: Vedem că a fost scandal mare acolo. Selecționerul național de fotbal a Egiptului a leșinat după un incident petrecut în timpul unei vacanțe pe litoralul nordic al țării. Hossam Hassan a leșinat în timp ce încerca să le despartă pe cele două soții ale sale care s-au păruit în fața turiștilor. Nasol, altfel spus, iată, a văzut și el cât de greu e să fie arbitru într-un meci deloc amical de altfel, unde nu te mai ajută nici varul, din ce am citit aici, nu prea te mai ajută nici echipa medicală. Da, e gata pentru astăzi, urmează știrile la ora 10, apoi o nouă ediție de Rockaholic cu o Alin Dincă. Astăzi de la 13 este Rock This Way cu Lucian Boariu, iar de la 16 avem Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Ne reauzim mâine după ora 7, tot aici la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sau acul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului.

0: cine? Tu ce ai azi?
1: Apă plată, preț bombă, tu?
0: Eu cafea? Mamă, ce preț!
1: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
0: Eu sunt deja acolo.
2: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. We'll be back soon. Rock FM. Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXN.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Rock FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
2: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
3: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău.
2: Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Este ora 10 și 2 minute. Știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața! Viitorul guvern trebuie să continue măsurile de consolidare fiscală responsabil. Va fi un an dificil înainte de alegeri și cu mai puțin bani disponibil la buget. Odată cu încheierea PNRR, avertizează premierul Ilie Bolojan.
2: Cu cât se face mai repede, cu atât este mai bine, pentru că nu e ușor să gestionezi responsabilități în astfel de situații, dar guvernele care vin să fie niște guverne care, într-adevăr, se comportă responsabil. Ca să nu intrăm într-o situație din nou complicată, mai avem o fereastră, 6 luni de zile, maxim un an de zile, în care guvernul României, cel care va fi Parlamentul, mai pot lua măsuri de consolidare fiscală. Inevitabil, orice guvern va veni.
1: Ilie Bolojan la postul B1 TV. Guvernul condus de el a fost demis de PSD cu voturile aur în luna mai. Ultima oară PNL, USR și UDMR au propus o variantă de cabinet minoritar, în vreme ce PSD vrea guvernarea într-un cabinet monocolor. Începe evaluarea imobilelor din zona afectată de explozia din Rahova. Operațiunea se va derula până în 9 septembrie, între orele 8 și 20, anunță poliția locală a municipiului București. Specialiștii vor merge în toate apartamentele pentru a verifica starea acestora. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dincă, treaz și astăzi pentru voi și prezent aici în studio până la ora 13. Multă muzică bună, informații interesante, trebuie să rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Sper că a reușit și Ciprian să vă trezească suficient încât să nu mai fie nevoie să vă împing și eu așa ca să vă dați jos din pat, da? Fruntea sus, zâmbetul pe figură, pornim la drum. Rock FM, it rocks.

0: Prieteni, mă uitam cu sufletul strâns la toate incendiile care au apărut în ultimele luni peste tot prin Europa. Urmăream cum pur și simplu nu pot fi stinse și mă gândeam ce noroc avem că la noi nu se întâmplă. Dar ce să vedeți, sute de intervenții ale pompierilor au avut loc în weekend. Numai puțin de 671 de incendii au cuprins o suprafață de aproape 3000 de hectare de teren. Inspectoratul pentru situații de urgență reamintește că arderea miriștilor se sancționează cu amenzi între 7500 și 15000 de lei pentru persoane fizice. E clar că este mult prea puțin. E clar că este mult prea puțin dacă oamenii încă nu au înțeles și pun viețile altora în pericol în felul ăsta. Pe o astfel de căldură, fără precipitații, să te apuci să arzi peste tot, voi vă dați seama, 671 de incendii. E ceva, nu știu, mi se pare că suntem două planete în una, nu știu, e ceva foarte, foarte bizar. Unii oameni parcă nu trăiesc tot aici, parcă nu văd aceleași lucruri, n-aud aceleași lucruri, nu înțeleg aceleași lucruri, este absolut șocant, pentru mine cel puțin. The Who, în câteva clipe la Rock FM.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete 10 bucăți mărimea M la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
7: Perspirex!
6: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
8: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
9: Vecine, tu ce ai azi?
10: Apă plată, preț bombă, tu?
9: Eu cafea? Mamă, ce preț!
10: Abia aștept să văd ce am mâine. Ne vedem la Kaufland!
9: Eu sunt deja acolo!
11: Nu rata promoția de azi! Mâine vei găsi una nouă! Unde? În Kaufland Card Extra!
12: Fără filtre, fără compromisuri,
13: doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri.
12: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
13: Bilete pe yellowtickets.ro.
12: Incora Tattoo Art and Music Festival.
13: 28-30 august, Berăria H.
12: Partener media Rock FM.
14: It's green lights, Rock FM. Let the music begin.

Faint Linkin Park la Rock FM. Prieteni, nu știu dacă vă aduceți aminte sau dacă ați știut, la început de carieră, domnii din Linkin Park au avut marele, uriașul noroc de a fi luați în deschidere de cei din Metallica, în mai multe rânduri, în mai multe turnee. Și uite ce frumos au crescut copiii. Metallica, ascultăm în doar câteva clipe la Rock FM.

0: Sharp Dressed Man, ZZ Top la Rock FM. Prieteni, discutam săptămâna trecută despre faptul că Frank Beard, toboșarul celor din ZZ Top, s-a îmbolnăvit și a trebuit să fie internat de urgență și a fost înlocuit de percuționistul trupei și, mă rog, spuneam noi că ne-am dorit să se facă bine. Uite că nu s-a mai făcut și a încetat din viață în urmă cu două zile, la vârsta de 77 de ani. A scris o poveste frumoasă, frumoasă de tot, alături de cei doi colegi ai săi. Ce să zic, muzica, moștenirea muzicală rămâne și o să dureze ani și ani de zile.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali: Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
4: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 11, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit, cod portocaliu de caniculă mâine în peste jumătate de țară. ANM anunță în 27 de județe maxime de 35-40 de grade cu cele mai ridicate valori în Banat, Sudul Crișanului și al Olteniei. Local noaptea va fi tropicală cu minime de 25 de grade. În restul țării, cu excepția județelor Tulcea și Constanța, este cod galben. Noul val de caniculă este un adevărat test critic pentru sistemul energetic. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că zilele următoare vom avea vârfuri de consum de 7000 de megawatts. Bușoi dă asigurări în

0: producție, mai ales producția pe gaz.
1: Se anunță și o producție eoliană mai bună. Suntem mobilizați cu toate capacitățile de producție la maxim, mai ales producția pe gaz. Avem o bună producție din cărbune. Fotovoltaicul ne ajută foarte mult în timpul zilei.
0: Bușoi a precizat că România are de unde să cumpere energie de care are nevoie. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Prieteni, iată că am ajuns în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Multă muzică bună am pregătit și în continuare rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Îi ascultăm chiar acum pe domnii din Motley Crue, care se află în plin turneu. Mă bucur tare, tare mult că toate comentariile urâte din ultimii ani nu i-au făcut să se oprească sau, mă rog, n-am văzut nicio schimbare acolo. Oamenii își văd de treabă fericiți și reușesc în continuare să vândă stadioane. Motley Crue, Same Old Situation la Rock FM. Eu sunt Alin Dincă, vă salut!

0: Prieten, vine un avertisment al sindicaliștilor din CFR. Îi spun că din cauza blocajului financiar din sistem, oprirea trenurilor va deveni o realitate. Doi am văzut că se opresc deja în câmpuri, în munți, în oriunde, că e frig, se contractă șina, e cald, se dilată. Ele oricum se opresc, cu asta se ocupă. Sindicaliștii acuză că de aproape două luni finanțarea necesară din partea statului este blocată, iar operatorii nu mai pot asigura combustibilul, mentenanța, reparațiile și piese de schimb. Nu știu despre ce mentenanță și reparații discută, pentru că am mers eu cu niște trenuri. Îmi pare rău că nu pot să vă arăt poze prin radio, așa, dar dacă acolo a existat vreodată mentenanță din 1970 până în prezent, eu mănânc trenul ăla. Despre reparații nici nu mai zic. Am văzut niște trenuri care arătau mai rău decât jucăriile lui nepotă-miu când avea 3 ani. Să fim serioși, e ceva complicat. Mă rog, acum vorbind serios, merg lucrurile în jos cu o viteză nimicitoare. Sunt așa curios ce o să fie în următorii 5 ani, deși în același timp parcă n-aș vrea să știu.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: A scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești. Cu Mircea Vintilă, Ducu Berții, Fără Zahăr, Țapinarii, Dino Olărașu, Alina Manole și mulți alții. Seri eminesciene, memorialul Ipotești. Versurile bune n-au termen de expirare. Rock FM. Ne auzim acolo.
5: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
6: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: compus cântecul cu cele mai multe difuzări la radiourile din Statele Unite, cu suișuri amețitoare și coborâșuri devastatoare și din nou cu reveniri. Robert Plant a definit ce înseamnă să fii un zeu rock în viață. Golden God. Astăzi este ziua Robert Plant la Rock FM.
1: 78 de ani împlinește domnul Robert Plant, unul dintre cei mai mari soliști care au călcat vreodată pe planeta asta, o voce absolut uriașă, a influențat generații întregi de soliști și nu numai. La mulți ani îi spunem și noi din toată inima, babe, I'm gonna leave you, ascultăm Led Zepp chiar acum la Rock.

0: Oltenie. Ieri au fost afișate rezultatele la cea de-a doua sesiune a BAC-ului. Rata de promovare este, după cum vă așteptați cu toții, de 33,8% și atenție, este cea mai mare în actualul format de organizare a examenului. Anul trecut a fost cu peste 5% mai mică. 5 candidați au luat examenul chiar cu medii mari între 9,50 și 9,99. La BAC au participat 28.480 de tineri. Voi vă dați seama, s-au dus 28.480 de oameni să dea din nou BAC-ul să mai încerce o dată și au reușit să ia 33,8. Asta e, poate la un moment dat cineva o să se prindă că TikTok-ul nu face educație.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Viața bate câmpii.
7: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
8: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsete în alb.
6: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
9: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
11: We'll be back soon. Rock FM.
12: Din seria de succes Insidious vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
13: Listen to me.
12: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
14: And now, you're their way out.
15: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini-burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
16: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
17: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
16: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
17: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
16: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
17: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
16: Recomandat de Rock FM.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
18: Commercials are over. Let the good-

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi?

0: Rock FM, este ora 12, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, termocentrala Turceni a fost închisă, ultimul grup a fost oprit azi noapte din cauza unei defecțiuni la un cazan care nu mai era etanșat. Oprirea grupului înseamnă o lipsă de energie în sistemul național de 220 de megawați. Grupul de la Turceni ar putea fi repornit luni după prânz. Litoralul scapă de caniculă în weekendul care vine, de la ANM pentru Euronews, Alina Șerban.
2: Zona litoralului va fi puțin mai ferită de valul intens de căldură, pentru că și acolo temperaturile maxime vor fi de la 26 la 28-29. În partea de sud a litoralului poate se vor

0: ajunge la amiază chiar 30 de grade. Disconfortul termic va fi și acolo destul de accentuat.
1: Alina Șerban, Lidl retrage de la vânzare o budincă proteică din cauza prezenței unei bacterii periculoase. Este vorba despre produsul Milbona budincă proteică cu aromă de ciocolată de 200 de grame. Produsul poate fi returnat în orice magazin, iar banii vor fi dați înapoi chiar și fără bon fiscal. Alin Dincă la Rock FM.

0: Prieteni, iată că am ajuns și în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. 55 de minute mai avem de petrecut împreună. Nu pot decât să mă bucur că mai am timpul ăsta alături de voi. Am pregătit foarte multă muzică bună. Rămâneți pe frecvențele Rock FM. Fiți atenți cum dăm drumul la treabă alături de Lemmy și Motorhead. Mare atenție, Born to Raise Hell. Nu călcați accelerația dacă sunteți la volan.
1: Rock FM. It rocks.

0: To Die For la Rock FM. Prieten, n-am vrut să vă spun când am pornit emisiunea, pentru că nu am putut, pur și simplu mă apasă așa în inimă ceva când trebuie să vorbesc despre asta. Însă meteorologii spun că de astăzi devine canicula, ca să știți. De astăzi devine canicula, ca și cum până acum a fost răcoare. Adică am avut 32 de grade la umbră, 33 de grade la umbră, dar a fost răcoare. E, dacă nu ne-a plăcut, de astăzi spun ei că în anumite zone din țară vom avea 38 de grade la umbră. Na, coyotule, ia de aici.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți Digestive Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap. EMAG.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazin zinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Commercials out.

La Rock FM, prieteni, țin minte exact ziua în care cineva m-a anunțat, era în 1994, cineva m-a anunțat că au adus într-un magazin de casete din Târgoviște, mă rog, era un fel de consignație, de fapt, aveau și casete, au adus albumul ăsta, Megadeth, Euthanasia. Eu stăteam, pentru cei care știu Târgoviștea, eu stăteam în Micro 5, am fugit, nu m-am oprit nicio secundă, am mers până în capătul celălalt la liceul economic, am intrat în magazin frumos, mi-am cumpărat caseta și tot în fugă m-am întors acasă, era o distanță mare, vă spun, am băgat caseta în casetofon și am savurat fiecare piesă în parte. Euthanasia rămâne unul dintre albumele mele preferate din discografia Megadeth. Sunt acolo niște piese absolut colosale: Train of Consequences, Blood of Heroes, Family Tree, Euthanasia, piesa care dă și titlul, Atul Le Monde, nu mai zic, iată, a rămas deja un must în toate concertele formației. Beastie Boys în continuare aici la Rock FM.

0: Prieteni, vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim sâmbătă de la ora 12. Până atunci ascultați numai muzică bună, vă las acum cu domnul Lucian Boariu. Iar de la ora 16 la microfon se va afla Cristian Hrubaru. Să aveți o zi absolut minunată. Pa, pa!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul Cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de voucher de până la 1000 de lei la noile Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 și Z Flip 8. În plus, ai 10% extra la smartwatch Samsung Galaxy Watch 8. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Lay's Max, diverse sortimente, 115 grame, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
5: în dansul... 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
5: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Nevralgii de Toamnă, 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
6: Păr la ceas.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, cod portocaliu de caniculă mâine în peste jumătate de țară. ANM anunță în 27 de județe maxime și de 40 de grade. De la ANM pentru Euronews, Alina Șerban.
2: În Banat, în sudul Fișanei, în sudul Olteniei, 39 și chiar 40 de grade. Nopțile vor fi tropicale. Excepție va face totuși zona Dobrogei. Doar în partea continentală vom avea temperaturi maxime de 34-35 de grade.
1: Șeful PSD Sorin Grindeanu susține că nu a văzut până acum o formă a legii salarizării. Declarațiile vin cu puțin timp înainte de întâlnire de la ora 14 de la Cotroceni pe această temă. Vom susține doar o lege clară bazată pe echitate în care angajații nu pierd din veniturile actuale, conchide liderul PSD. Și focar de variolă la capre și oi descoperit în județul Brăila. Autoritățile au mobilizat 50 de experți pentru a limita răspândirea bolii. Sunt afectate 4 stâne cu peste 1500 de animale. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: Playing rockin' tunes in the afternoon.
4: Rock, yeah. Rock on!
5: Rockin' to the radio.
3: Rock this way.
5: On Rock FM.
6: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Rolling Limp Bizkit și am aflat de pe rockfm.ro din calendarul rock al zilei că în 20 august 1970 s-a născut Fred Durst, solistul formației Limp Bizkit. Asta înseamnă că astăzi face 56 de ani. Și cu această informație aici la Rock FM are început programul de după amiază Rock This Way. Într-o zi de joi ajunge weekend la optimiști sau abia mijlocul săptămânii la pesimiști. Cu un optimism moderat, temperat și precaut, te salut! Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit rubricile tradiționale. Sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way, piesa de rock colecție și aniversatul rock al zilei, astăzi Robert Plant. Altfel, rămân așa cum am stabilit de 15 ani încoace aici la Rock FM, asculți hituri atent selecționate din genuri rock variate. Spre exemplu, David Bowie, Let's Dance!

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Citam pe rockfm.ro în calendarul rock al zilei că în 20 august 1990 Aerosmith concertau la Marquee Club din Londra, iar la un moment dat pe scenă a urcat Jimmy Page și a început să cânte alături de Aerosmith într-un jam session inedit. Așa că astăzi te întreb ce artiști rock, atenție, autohtoni, de la noi ai vrea să vezi într-un astfel de jam session. Trimite propunerea ta prin WhatsApp la 0729001122 și poate cine știe se va materializa. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM, ce artiști rock de la noi, autohtoni, ai vrea să vezi într-un jam session? Trimite răspunsul, propunerea ta, prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Rimmon, The Fratellis și apoi Compact.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Aflat că următorul concert compact va avea loc sâmbătă 22 august la Pucioasa în cadrul Valahia Rock Fest. E Rock This Way aici la Rock FM, iar astăzi în sesiunea de Q&A am întrebat ce artiști rock autohtoni ai vrea să vezi într-un jam session. Și am primit deja primele propuneri și răspunsuri. Nuțu Olteanu ne scrie cineva, Coyotu și Paul Ciuci ne scrie Adi din Târgu Mureș, că tot am ascultat compact. Luiza Zan e jazz, dar o apreciez. Servus Lucian, acum vreo 30 de ani i-am văzut în jam session pe cei de la Iris, Holograph și Compact într-un turneu organizat de regretatul Aurel Mitran. Acum mi-ar plăcea să văd un jam cu celelalte cuvinte, cu Eugen Mihaiescu, Krypton, cu Guriță și cu Solo, Victor Solomon. Ar merge bine și Vicky Stefanovici în formula asta, poate și Radu Almășan de la Boschito. A, și Paul Ciuci neapărat, dar poate că merg prea departe, salutări de la Adi. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM. Ce artiști rock autohtoni ai vrea să vezi într-un jam session? Trimite propunerea ta prin WhatsApp la 0729 001122.

0: E Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Te întrebăm așa, ce artiști rock autohtoni de pe la noi ai vrea să vezi într-un jam session? Trimite propunerea ta prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi alături de noi. Rămâi cu Rock FM pentru că imediat o să ascultăm Dirty Shirt, Shakespeare's Sister și apoi Minutul de Știri.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de

0: recomandat de Rock FM. Luna august este luna Salvamont,
1: unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
1: Sună oricând la 0 Salvamont.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
5: Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
4: Cargo, 18 septembrie, arenele romane.
5: Prinde bilete pe getin.ro.
6: Acțiune!
7: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
10: Bas.
9: Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
11: Păr la ceas.
12: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, o dronă marină a fost distrusă de pilotul unui avion F-16 românesc. Acesta se afla în zona platformei Neptun Deep. Era încărcată cu explozibile, a anunțat ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. În același timp există confirmarea oficială că drona nu este de proveniență ucraineană. Val de căldură până sâmbătă, inclusiv în capitală. De la ANM pentru Euronews, Alina Șerban.
2: Temperaturi maxime de 36-37, poate chiar 38 de grade, de altfel masa de aer cald va staționa în partea de sud a teritoriului și poi mâine, după aceea se va restrânge treptat către regiunile sud-estice, împinsă de o masă de aer mai rece.
1: Și nori de fum deasupra Timișoarei și zeci de apeluri la 112. Pompierii au anunțat că fac verificări, iar cel mai probabil fumul gros provine din Serbia. La granița cu România ard mii de hectare de pădure și de vegetație uscată. Fumul a ajuns chiar și în Bulgaria. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM. This music makes me...

cu Metallica. Iată, continuă programul Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt. Iar astăzi, în sesiunea de Q&A, te-am întrebat ce artiști rock autohtoni ai vrea să vezi într-un jam session. Trimite propunerea ta prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Lucian, îmi scrie cineva, un jam session românesc la care mă gândesc iar avea pe Țăndărică, Sorin Chifiriuc, Florin Ochescu, Adrian Borțun și Johnny Răducanu. Din păcate nu mai este posibil pentru că, da, unii dintre ei nu mai sunt printre noi, din păcate. Ce artiști rock autohtoni ai vrea să vezi într-un jam session? Trimite răspunsul tău, propunerea ta, prin WhatsApp la 0729 001122.

0: You Rock This Way aici la Rock FM astăzi în sesiunea de Q&A. Te întrebăm ce artiști rock autohtoni ai vrea să vezi într-un jam session. Trimite propunerea ta prin WhatsApp la 0729001122. Cineva mi-a scris: salut Lucian, interesantă provocare. Precum precedentul mesaj, unii dintre aleșii mei nu mai sunt în viață, dar aș fi vrut astfel: Dan Andrei Aldea, Nicu Covaci, Mihai Cernea, Călin Pop și Costi Cămărășan, ne scrie Horea din Zalău. Și pentru că Horea a amintit de Nicu Covaci, ascultăm Phoenix imediat la Rock FM.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: A scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești. Cu Mircea Vintilă, Tucuberții, Fără Zahăr, Țapinarii, Dino Olărașu, Alina Manole și mulți alții. Seri Eminesciene, Memorialul Ipotești. Versurile bune n-au termen de expirare. Rock FM. Ne auzim acolo.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar de pe site-ul nostru rockfm.ro, din calendarul Rock al Zilei, am mai aflat că în 20 august 1988 Iron Maiden, Kiss, David Lee Roth, Megadeth, Guns N' Roses și Halloween concertau în cadrul Monsters of Rock la Donington Castle în Anglia. Din păcate, doi dintre fanii prezenți la concerte au murit în timpul show-ului Guns N' Roses și asta din cauza înghesuielii. Rock FM, it rocks.

0: E Rock This Way aici la Rock FM. Citeam pe rockfm.ro în calendarul Rock al Zilei că în 20 august 1990 Aerosmith concertau la Marquee Club din Londra, iar la un moment dat pe scenă a urcat Jimmy Page, care a cântat alături de Aerosmith într-un jam session inedit. Așa că astăzi te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce artiști rock autohtoni ai vrea să vezi într-un jam session. Și am mai primit mesaje și propuneri prin WhatsApp. Cineva îmi scrie: salutare Lucian, salutare tuturor. Ce frumos ar fi Phoenix cu Dirty Shirt, dar și mai frumos ar fi fost acum vreo câțiva ani cu Nicu Kovaci încă pe scenă. Off topic, mai de mult la un Danube Rock Festival au fost cap de afiș Uriah Heep și prezentator a fost Cristi Minculescu. Ar fi fost de vis dacă ar fi urcat cu ei pe scenă la piesa Lady in Black. Numai bine tuturor, ne scrie Eduard de peste hotare. Așadar, ce artiști rock autohtoni ai vrea să vezi într-un jam session? Scrie-ne în continuare propunerile tale și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat în programul Rock This Way ascultăm pe Megadeth și apoi minutul de știri, dar fi pe fază ora ce urmează, pentru că o să vorbim despre aniversatul rock al zilei, Robert Plant. Rămâi cu Rock FM!
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: Vecine, tu ce ai azi?
3: Apă plată, preț bombă, tu?
2: Eu cafea? Mamă, ce preț!
3: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
2: Eu sunt deja acolo.
4: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: Viața bate câmpii.
6: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
7: Ca să apărăm copiii, domn. E hoții ăștia care vin, îi aghemenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copiii mititei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noapte anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
5: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi.
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: Luna august este luna Salvamont,
10: unicul serviciu de salvare montană din România.
11: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
12: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
13: Sună oricând la 0 Salvamont.
14: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
15: Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
16: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
17: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
16: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemn.

0: recomandat de Rock FM.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Commercials left the building.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua! Încă un incident grav în Marea Neagră. O dronă marină a ajuns aproape de platforma Neptune Deep. A fost distrusă de pilotul unui avion F-16 românesc. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, colonelul Daniel Nistor.
2: Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au intervenit în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni în apropierea platformei Neptune Alpha. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită. Prezența dronei maritime aflată în derivă a fost semnalată în jurul orei 6:28 de către o navă comercială.
1: Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar până în 15 octombrie. Instanța i-a respins primarului general contestația față de această măsură. DNA îl anchetează într-un dosar de luare de mită. Și amenzi de peste 6 milioane de lei date de Inspecția Muncii săptămâna trecută după controle în toată țara. Au fost descoperite aproape 200 de persoane care lucrau fără contract de muncă. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: Best rock at work. It's Rock This Way on Rock FM.

0: compus cântecul cu cele mai multe difuzări la radiourile din Statele Unite, cu suișuri amețitoare și coborâșuri devastatoare și din nou cu reveniri. Robert Plant a definit ce înseamnă să fii un zeu rock în viață. Golden God. Astăzi este ziua Robert Plant la Rock FM.
1: Pe 20 august 1948 s-a născut muzicianul englez Robert Plant, cel care a fost solistul și compozitorul trupei Led Zeppelin din 1968, de la formare, până în 1980 la destrămare. La vârsta de 16 ani, Robert Plant a început să cânte cu trupe locale de blues, printre care Band of Joy, la care toboșar era nimeni altul decât John Bonham. În 1968, chitaristul Jimmy Page l-a invitat pe Robert Plant să se alăture trupei The Yardbirds, care și-a schimbat numele în Led Zeppelin. După destrămarea trupei, în 1980, Robert Plant a început să cânte solo, dar și cu proiecte precum The Honey Drippers, Page and Plant, împreună cu solista americană Alison Krauss și cu trupa The Sensational Space Shifters. A primit multe premii Grammy, iar în 1995, împreună cu Led Zeppelin, Robert Plant a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame. Iar astăzi, 20 august, solistul englez face 78 de ani, de aceea azi e ziua Robert Plant aici la Rock FM.

0: Da, frumoasă piesa de rock colecție de astăzi în programul Rock This Way la Rock FM. Am ales Arhangelsk cu Robin and the Backstabbers din albumul Arhangelsk Bacovia Overdrive Volume 2, lansat în 2015. Interesant pe această piesă, backing vocals a fost o cântăreață australiană, Lucy Thorne. Cât despre Robin and the Backstabbers, au în continuare concerte pe 21 august mâine la Jones la Camping în Deva, pe 22 august la Holdstock Festival Hosman, Sibiu, 28 august Codru Festival Timișoara, 29 august Rima Alba Iulia, iar pe 30 august Robin and the Backstabbers vor cânta în cadrul Street Food Festival la Botoșani. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Garbage, System of a Down și apoi Europe.
1: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită!
3: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri.
6: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
5: Bilete pe yellowtickets.ro.
6: Incora Tattoo Art and Music Festival,
5: 28-30 august, Berăria H.
6: Partener media Rock FM.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now. I'm only-

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online. Sunt 5 la număr și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock. Toate recomandate de Rock FM.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM. Atenție, mâine de la ora 10 la ora 14. Până atunci să fie toate bune și noroace, să ai o după masă rocoroasă.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
7: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
8: Din seria de succes Insidious vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
9: Listen to me.
8: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
10: And now, you're their way out.
11: Viața bate câmpii.
12: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
13: Ca să apărăm copiii, domnule. E hoții ăștia care vin, îi aghemenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copiii mititei, dar când crește copilul acela mare să face flăcău și să însoară și apă noapte anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră în minune.
14: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce exiști.
15: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

0: 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 16, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Găsit reacție a OMV Petrom după ce o dronă a fost distrusă lângă platforma Neptun Deep. Compania anunță colaborarea cu autoritățile și instituțiile relevante pentru siguranța infrastructurii energetice din Marea Neagră. Activitățile în cadrul proiectului Neptun Deep se desfășoară conform graficului. Medicina legală în prag de colaps. Autopsiile și expertizele penale se fac cu întârziere din cauza lipsei de personal reactiv și consumabile. Purtătorul de cuvânt al INML, medicul Gabriel Gorun, la Digi24.
2: Nu mai putem acoperi salariile. Avem concedii fără plată pentru că bugetul nu ne mai permite să ținem tot personalul la serviciu. Deja rețeaua este subnormată și este funcțională doar prin dedicarea personalului și ore suplimentare neplătite.
1: Și sfaturi de la reprezentanții MEA în contextul avertizărilor de caniculă valabile până sâmbătă. Cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările între 11 și 18, să poarte pălării și ochelari de soare și să nu lase niciodată copiii singuri în mașină. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: Rock Driver on Rock FM. Mind yourself.
4: Be careful to others in traffic.

De la Genesis, ia uite prima știre care mi-apare în fața ochișorilor mei migdalați, 4 la număr. Polițistul Marian Godin a anunțat astăzi că și-a depus demisia din Poliția Română după aproape 2 decenii în uniformă. Nu știu ce să zic în sensul ăsta, nu știu cât de tare a fost ca polițist, însă, Mariane, am toată simpatia pentru tine, jur, te urmăresc de ani de zile, mi-e simpatic, dar așa cum eu sunt convins că n-ar trebui să mă apuc niciodată de muzică, crede-mă, n-ar trebui nici tu să te apuci de stand-up comedy. În rest, sănătate, ai o familie frumoasă, dorim succes în continuare. Și pune de pe scris, la asta te pricep foarte tare, sunt absolut convins. Cristi Hrubaru, salutare, a început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19.

0: Crashed Dummies aici în Rock Driver. În niciun caz n-aș folosi tempoul acestei piese la tempoul Evantaiului. Nu, poate că m-aș gândi la ceva, nu știu. Overkill, Elimination. Da, cod portocaliu de caniculă mâine în peste jumătate din țara. Ne anunță maxime între 35 și 40 de grade cu cele mai ridicate valori în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei. Dar eu cred că e cam peste tot. Local noaptea va fi tropicală cu minime între 20 și 25 de grade. În restul țării, cu excepția județelor Tulcea și Constanța, este cod galben. În Argeș, Bacău, Ialomița, Prahova, Ilfov și chiar în capitala patriei, termometrele vor arăta la umbră 34, chiar 37 de grade. Așa că mare atenție cum diluiți cu canicula asta, să ieșiți cu bine din ea. O, Darling, The Beatles în câteva clipe. Stați cu Rock Driver!
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Cum adică Hiper Dr. Max?
5: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Rain și Drops of Jupiter aici în Rock Driver. Primarul Capitalei, domnul Ciprian Ciucu, de unde și numele, le-a propus astăzi consilierilor generali să analizeze oportunitatea modificării numelui Parcului Izvor în Parcul Nadia Comăneci. Wow! El a menționat că solicitarea a venit din partea Comitetului Olimpic Român în contextul împlinirii a 50 de ani de când sportiva a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii, s-a întâmplat la Jocurile Olimpice de la Montreal. Foarte frumoasă inițiativa. Bineînțeles că Nadia ne face mândri, nu-i așa, peste tot în lume. Numai să nu ne pună domn primar să mergem pe bârnă spre sau în parc, că ni s-a cam luat de la atâtea lucrări în Bucureștiul ăsta. Și stai așa că vine luna septembrie. Să vezi în jurături la sol. Rock FM.

0: Summer of 69, da, diferență mare între vara lui 69 și vara lui 2026. În vara lui 69, în perioada Flower Power, se arunca cu flori, acum cu drone. O singură dronă distrusă astăzi în apropierea Neptun Deep. E vorba de aparatul lovit cu tunul de la bordul avionului F-16. Drona care avea explozibil a fost complet distrusă. Mai multe detalii în știrile orei 17. Rămâneți cu Rock FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salut!

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
3: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri.
4: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
3: Bilete pe yellowtickets.ro.
4: Incora Tattoo Art and Music Festival.
3: 28-30 august, Berăria H.
4: Partener media Rock FM.

0: Acțiune!
1: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
3: Păr la ceas.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 17, avem știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bun găsit, o singură dronă distrusă astăzi în apropierea Neptun Deep. E vorba despre aparatul lovit cu tunul de la bordul avionului F-16. Drona, care avea explozibil, a fost complet distrusă. Sunt precizările ministrului interimar al apărării, Radu Miruță, după zvonurile apărute cu privire la existența unei alte drone în perimetrul Neptun Deep. Bonuri valorice pentru elevii cu venituri reduse care vor să-și cumpere calculatoare. Guvernul a aprobat culoarea și seria acestor bonuri în baza cărora se pot cumpăra echipamentele. În

Pentru grupele Cupei României la fotbal se încheie astăzi. CSA Steaua o înfruntă pe Cixereda de la această oră. De la 17:30 este programată partida CSC Șelimbăr FC Botoșani. Prima etapă din faza grupelor va avea loc la început de septembrie. Știrile la final, rămâneți cu Cristian.

0: Total Eclipse of the Heart, un cover după Bonnie Tyler cu doamna Doropesh de la Warlock și una dintre cele mai mari voci ale metalului britanic, domnul Rob Halford de la Judas Priest. Apropo de Marea Britanie, 1948, data de 20 august, se năștea domnul Robert Plant, compozitor și instrumentist englez, faimos pentru apartenența la grupul Led Zeppelin, al cărui solist a fost Robert Plant și a început cariera solo de succes imediat după destrămarea grupului Led Zeppelin. Astăzi la Rock FM este ziua Robert Plant.
1: A compus cântecul cu cele mai multe difuzări la radiourile din Statele Unite, cu suișuri amețitoare și coborâșuri devastatoare și din nou cu reveniri. Robert Plant a definit ce înseamnă să fii un zeu rock în viață. Golden God. Astăzi este ziua Robert Plant la Rock FM.

0: Sponsor Solis Van Halen, domnul David Lee Roth aici în Rock Driver, Just a Gigolo. Între timp, un bărbat din județul Satu Mare acuză spitalul orășenesc Negreștoaș de neglijență medicală gravă după ce a fost cusut pe față fără ca medicul de gardă să-i îndepărteze o așchie de lemn rămasă în plagă, scrie Digi24. Ai, mă! Pacientul a ajuns o lună mai târziu în stare gravă pe masa de operație a unui alt spital, bineînțeles, iar acum omul, pe bună dreptate, își cere dreptatea în instanță. Dar stați că nu v-am prezentat chiar toate datele problemei. La acel moment, singurul medic de gardă disponibil era de specialitate obstetrică ginecologie. Nu doar că a aruncat o privire, ci s-a și întrebuințat. Ok. Și mă opresc aici, pentru că subiectul ăsta este al dracului de ofertant, iar eu sunt în pericol de a mă apuca de mâine de taximetrie.
1: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Legotehnic Hipermașină Koenigsegg Jesko absolut gri, 801 piese, la 195,49 de lei și Legotehnic Mașină de curse Ford GT40 Mark 2, 793 de piese, la 254,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două serii magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta poți

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 1,65 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: The break's over. Ready to rock? Tune in.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Ei, doamne, iartă-mă, asta ne mai trebuia pe canicula asta, explozie solară. Dar dacă știi unde să primești explozia asta solară, undeva la munte, la Răcorică, atunci redevine una dintre melodiile preferate. În seara asta, Boschito cântă în Corbu, Harghita, la Wild Experience Festival. Este prima seară din cele patru. Boschito vor urca pe scenă alături de Antract, White Mahala, Sugar Nation și Scarlet Stain. Cum spuneam, ține patru zile festivalul ăsta acolo în munții Harghitei. Mâine vor fi pe scenă Phoenix, trupă Rom la Lună, Nevergreen și Seven Boulevard. Pe 22 august, Holograph, Anton, Scarlet Aura, RC, Natalia Bendre. Iar pe data de 23 august, Cargo, Bucovina, Moby Dick din Ungaria, Revolter și Twice Louder. Da, v-am spus care e faza cu cele patru zile de la Wild Experience Fest 2026, care începe chiar astăzi, acolo la Corbu, în Harghita.

0: Bon Jovi și Living on a Prayer. Nici o concluzie pe legea salarizării după întâlnirea de la Cotroceni. Liderii partidelor vor analiza draftul proiectului, iar săptămâna viitoare vor avea, nu-i așa, loc noi discuții cu șeful statului. Legea Jalon PNRR trebuie adoptată până pe 31 august, altfel pierdem 770 de milioane de euro. Proiectul a fost contestat de sindicaliștii din educație și sănătate pe motiv că riscă să scadă veniturile reale ale multor categorii de persoane și plafonează sporurile la valori considerate derizorii. Mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
7: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
8: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
11: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
12: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
3: 0 euro?
4: Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
6: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, este ora 18, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Seara, nicio concluzie pe legea salarizării după întâlnirea de la Cotroceni. Liderii partidelor vor analiza draftul proiectului, iar săptămâna viitoare vor avea loc noi discuții cu șeful statului, a anunțat consilierul prezidențial Radu Purnete.
2: Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală, dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Dacă nu există consens, cele patru partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
1: Legea Jalon PNRR trebuie adoptată până pe 31 august, altfel pierdem 770 de milioane de euro. Proiectul este contestat de sindicaliștii din educație și sănătate, pe motiv că riscă să scadă veniturile reale ale multor categorii de personal și plafonează sporurile. Șefa Comisiei Europene acuză o campanie de amenințări care urmărește divizarea Uniunii după ce o dronă a fost distrusă aproape de platforma Neptune Deep din Marea Neagră. Ursula von der Leyen a transmis că Europa va produce mai multe sisteme de apărare, astfel încât țările membre să aibă echipamente pentru a se proteja eficient de atacurile cu drone. Ministrul Apărării, Radu Miruț, a subliniat că drona nu era de proveniență ucraineană. Între timp, un raport de specialitate făcut pentru Congresul American arată că războiul hibrid al Rusiei în România are implicații majore în stabilitatea internă. Alina Anea are amănunte.
3: România ocupă o poziție critică la Marea Neagră, pe flancul estic al NATO și la granița cu Ucraina. Această proximitate o expune direct la tacticile Moscovei. Încălcarea repetată a spațiului aerian de către drone rusești e considerată de specialiștii americani una dintre cele mai clare forme de război hibrid. De asemenea, Rusia urmărește să fragmenteze coeziunea societății românești, să erodeze încrederea în alianța NATO și instituțiile Uniunii Europene și să slăbească sprijinul popular pentru Ucraina. Raportul menționează și atacurile cibernetice și acțiunile de bruiaj ale Rusiei din Marea Neagră.
1: Elevii ar putea susține o probă la alegere la evaluarea națională. Este propunerea ministrului educației ca alternativă la sistemul dublei admiteri la liceu. Astfel, un elev ar putea opta pentru istorie, chimie sau biologie. Propunerea nu este deocamdată o decizie. CFR Cluj intră în insolvență. Instanța a aprobat începerea procedurii din cauza datoriilor pe care nu le mai poate achita. Clubul de fotbal a cerut insolvența pentru redresarea financiară și pentru a putea fi continuată activitatea sportivă. Datoriile totale depășesc 25 de milioane de euro. Și meteo de la Morchest, valul de căldură se intensifică mâine. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 40 de grade. În București, cer senin și 37 de grade temperatura maximă. Rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM. Be kind to rookie drivers.

Banii vorbesc, una dintre puținele piese românești care rupeau rocotecile în anii 90. Holograf în frunte cu Dănuț, care încă mai stă pe gânduri dacă să-și ia sau nu motocicletă. El având permis categoria și fiind fost biker. Dar undeva s-a rupt lanțul de iubire. Dane, știi că e vorba aia. Dacă nu ne luăm acum cât suntem tineri, atunci când? Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a treia de Rock Driver. Rock FM, it rocks.

0: The Killers, Human, oameni suntem și noi, ne distrăm în centrul vechi, nu știu ce să zic. Terasele și restaurantele din centrul vechi trebuie să respecte noi reguli precum un program fix de aprovizionare, noi norme pentru salubrizare și măsuri mai dure pentru muzica din exterior, zic cei de la Libertatea. Amenzile sunt mari pentru nerespectarea noului regulament și sancțiunile vor fi aplicate de poliția locală. Consiliul General al Municipiului Focșani a adoptat astăzi, un nou regulament pentru centrul istoric care introduce reguli stricte pentru terase, salubrizare, aprovizionare și poluare fonică. Decizia a fost luată în unanimitate cu 41 de voturi pentru și 0 împotrivă. Bașca 0 abțineri. Da. Apar noi reguli pentru muzica la boxe pe terase și în exteriorul localurilor. Pentru reducerea disconfortului fonic, regulamentul interzice folosirea difuzoarelor și amplificatoarelor în exteriorul clădirilor dacă acestea deranjează ordinea publică. Deranjează, dragă, deranjează. În fine, amplasarea permanentă a echipamentelor audio pe fațade, terase sau lângă intrări este de asemenea interzisă, excepție fac evenimentele publice autorizate. Mie mi-a rămas gândul aia cu zero abțineri, a? Zero împotrivă. Mamă, fierți bătrânei, fierți! Da, nu contest această decizie, cu atât mai mult cu cât Manda nu prea ajunge prin centrul vechi decât dacă are așa o obligație, un eveniment de la care nu trebuie să lipsească, gen. În fine, că e centrul vechi, că e alt loc din București sau aiurea prin țară, sfatul meu este să vă bucurați încă de vara asta atât cât a mai rămas din ea. În rest, ura și la vară!
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
4: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
5: Commercials out. Rock.

Bullet for my Valentine și Radioactive aici în Rock Driver. S-ar putea să supără ceva ascultători / ascultătoare, dar știrea asta n-am inventat-o eu, jur. Am găsit-o pe Mediafax. Păpușile Barbie și Ken s-au modificat foarte mult în ultimele 3 decenii. Este una dintre concluziile studiului publicat de Plus One, citat de ANSA. Cele mai multe modele ale celor două păpuși s-au îngrășat, așa cum s-a întâmplat și cu oamenii, se arată în articol. Păpușa Barbie din prezent seamănă mai mult cu femeile reale decât păpușa din urmă, cu 30 de ani. Este curbată și are piept, talie și șolduri, au spus realizatorii studiului. Da. Deci găsiți articolul în întregime, precizez, pe Mediafax, n-am scornit-o eu. Dar mă gândeam așa să vezi ce o să se supere fetițele pe Moș Crăciun peste câteva luni. Da, eu am vrut Barbie, nu șoșo. Let's rock it, man.

0: Bad Company de la Five Finger Dead Punch, îl urmăresc de ceva vreme așa, îndeaproape pe domnul Ivan Moody de la Five Finger Dead Punch pe rețelele de socializare și parcă văd un alt om, așa, nu știu, îmi place tare mult de el, e plin de viață și petrece foarte mult timp cu familia, dar mai ales cu trupa, cu care are o mulțime de planuri și face foarte bine. Abia aștept să pun mâna pe noul album Five Finger Dead Punch. Cam atât pentru astăzi. Cristi Hrubaru, sunt, să ne auzim sănătoși. Pa!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: A scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești. Cu Mircea Vintilă, Ducu Berții, Fără Zahăr, Țapinarii, Dino Olărașu, Alina Manole și mulți alții. Seri eminesciene, Memorialul Ipotești. Versurile bune n-au termen de expirare. Rock FM. Ne auzim acolo.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
8: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
9: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
8: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
9: 40 de fotografii unice realizate de artă.

0: de Rock FM. Viața bate câmpii.
1: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
2: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
5: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: You heard the ads. Now hear the rock.

0: cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Karakangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 la 2999,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 Pro la 3999,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: A scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești. Cu Mircea Vintilă, Ducu Berții, Fără Zahăr, Țapinarii, Dino Olărașu, Alina Manole și mulți alții. Seri eminesciene, memorialul Ipotești. Versurile bune n-au termen de expirare. Rock FM. Ne auzim acolo.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta poți

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de voucher de până la 1000 de lei la noile Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 și Z Flip 8. În plus, ai 10% extra la smartwatch Samsung Galaxy Watch 8. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Vecine, tu ce ai azi?
3: Apă plată, preț bombă. Tu?
2: Eu cafea? Mamă, ce preț!
3: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
2: Eu sunt deja acolo.
4: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Oralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Roventa X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la gama de bere Bira Moretti. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
5: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
4: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
5: 40 de fotografii unice realizate de

0: specializat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXN.
2: A scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești.
3: Cu Mircea Vintilă,
2: Ducu Berții,
3: Fără Zahăr,
2: Țapinarii,
3: Dinu Olărașu,
2: Alina Manole și mulți alții.
3: Seri eminesciene, Memorialul Ipotești.
2: Versurile bune n-au termen de expirare.
3: Rock FM.
2: Ne auzim acolo.
4: Din seria de succes Insidious vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
5: Listen to me.
4: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
6: And now, you're their way out.
7: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
8: Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
7: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
8: Prinde bilete pe getin.ro.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8, în fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mici periș porc, 700 de grame, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: comunicare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Viața bate câmpii.
4: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
5: Ca să apărăm copiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi ademenească în mașină și le ia organismele.
6: Nu-i bai când îți copiii mitic ei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță salvată fomeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
3: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Din seria de succes Insidious vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
9: Listen to me.
8: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
10: And now, you're their way out.
2: Rock FM. It rocks.

0: începe școala, ceva cu care să ia notă mare la portare deloc. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Commercials left the building.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: La umbra codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
2: Campionatul Mondial de Fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de Iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
3: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
4: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
2: Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
4: Cargo, 18 septembrie, arenele romane.
2: Prinde bilete pe getin.ro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks. Rock FM. It rocks.

0: seria de succes Insidious, vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
1: Listen to me.
0: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
2: And now, you're their way out.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: A scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești. Cu Mircea Vintilă, Ducu Berții, Fără Zahăr, Țapinarii, Dino Olărașu, Alina Manole și mulți alții. Seri eminesciene. Memorialul Ipotești. Versurile bune n-au termen de expirare. Rock FM. Ne auzim acolo.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe ghedin.ro.
8: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
9: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
8: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
9: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
8: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
9: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
8: Recomandat de Rock FM.
6: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
1: Ca să apărăm copciii, domnule. E hoții ăștia care vin, îi aghemenească în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copcii mititei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noapte anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival. 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

your skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
1: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont. Viața bate câmpii.
2: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
3: Ca să apărăm copciii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi aghemenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copciii mititei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noapte anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
4: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi.
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
0: Rock FM e peste tot.
7: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
0: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Wild Experience Fest
7: te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat.
0: Patru zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții.
7: Două scene, after party și experiențe pentru toată familia.
0: Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita.
7: Detalii pe wildexperiencefest.ro.
8: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
0: Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
9: Păr la ceas.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: The break's over. Ready to rock.
11: Tune it up.

This is great, balls of fire!

Francisco. It ain't no country club either.

Oh yeah. Everything